0: Өрх бүрт эрүүл инхийг, зүрх бүрт аз жаргалыг. Химлай. Илүү дэлгэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл 8883-85 дугаараар холбогдорой. Радио нэг туслыг хаврын дархлаажуулалтын айны хүрээнд цахиур төмөр компаниас хүргэлээ.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ийн маркетингийн албатай холбогдох хутас 88 10 19 тэгдөрөв 88 10 66 21.

0: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-т хамт байгаа сонсогчдоо дахин өглөө нэмэнд хүргэе. Зааг одоо нийслэл Улаанбаатар хотод маань 8 цаг 11 минут болсон байна. Өнөөдөр 2026 оны 5 дугаар сарын 8-ны баас ангараг. Мэдлэг гэж минингийн талуураатай та мэдхүү нэвтрүүлэг маань та бүхэнд шууд хүрэхэд бэлэн болжээ. Зараажогийн 2 дугаар студиэд хөтлөгч Зулаа, од найруулагч Өнөр Уяарнаар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн продюсер Батбаяр та баярлалаа. За өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгтээ 9 шижир инвест банк бус санхүүгийн байгууллага замун Машинта кофе G7 суглаад хөтөлбөр орон даяар эхэллээ. G7 кофе хамтран ажиллалаа. Ажиллаж байна. Баярлалаа.
1: Баярлалаа. За дахин өглөөний мэндий. За өнөөдөр ч баасан гараг юу яаж байгаа? Шалгалт авнаа. 1-р 4-р хооронд явсан сэдвүүдээрээ 2 багш нь шалгалт авах байгаа.
0: За тийм. Тэгэхэд гол цаас гаргаад сонхон талаас А Б вариант гэж тий.
1: За Монголоос холбогдох бол 7777-3883, гадаадаас холбогдох жоо бол 7777-8838 дугаараар холбогдох нэ. За холбогдохдоо юунд анхаарах вэ?
0: За спикерийн унтраан, блютуз чихвч юу гэдгийг хөгжим, машин хөгжим бүх юмнаас салгаад утсаараа бид өөртөө ярих нэ. За тэгэхэд мэдээж машин барьж явал машинаа зогсоогод аюулгүй байдлаа хангасныхаа дараа холбогдорой гэж хэлэх байна. За ихний үнэ авчих юм да тий.
1: За тий.
0: За 6655 холбогдсон. 6655 байна уу?
2: Байна уу?
0: За өглөөний мэндэ их болдоо.
2: Аа өглөөний мэндэ
1: их болдоо.
0: Байна байна. За их бол дамжилт үсэе. Их бол хичээлдээ сайн суусан тий.
2: Аа ер нь хичээлдээ сайн. Жохон хаагуур хичээлүүд сайнсангүй.
0: Аа за за. За тэгтээ гагвах уу? Заамчлаас ихний асуулт. Үг хэлбэл эзэнд нь үхэр тавьбал юунд нь гэж үг байдаг вэ?
2: Үхэр тавьвал ижил, ижилд нь сүрэхт нь гэсэн тий.
0: Зөө.
1: Зөвшдэй.
0: Яа, зөв заа нэг чи. За дараагийн асуулт. Бидний арьс хідэн давхархтай байлаа.
2: А арьс юу? 3 давхархтай гэсэн.
0: Зөө.
1: Зөвшдэй. Хичээлдээ бүр суудсан байх тий. Манай
0: ингэ. Суулга яах вэ тий.
1: За.
0: За энэ нэг дуу агаад байгаа. Алтан дэлхийн нэг нартай, альва бүхний гүйгүлэх чадалтай гэж дуулдаг бол хоёр дээр нь юу гэж дуулдаг вэ?
2: Юу гэдэг вүлээ? Морин хоор хоёр жахттай. Ямар бүхнийг уяраа хувцтай гэдэг
0: вэ? Аа зөв.
1: Уран аяар уяраа хувцтай гэдэг.
0: Морин хоор хоёр жахттай, уран аяар уяраа хувцтай.
1: За ингээд өнөөдөр ихний ялагч боллоо.
0: Тэ 10 үрт дуулдаг.
2: За баярлаа.
1: Баярлаа.
0: Амар сэтгэлээр сайхан өнгөрүүлээрэй их болдоо.
2: За
0: байла анжилх. За байла.
1: За та мундаг уу шүү.
0: За дараагийн хүн авчи. 8877 та дугаар. 8877 байна уу.
3: Өглөөний мэндэ.
0: За өглөөний мэндэ.
1: Хин холбогдож чи?
0: Нэргүүхч үү.
1: Тийм ээ нэргүүхч байна. За эхний асуултыг. Дэлхийн хамгийн том далайг нэрлэрээ. Цаг явсаа.
3: Том далай.
1: Том
0: далай. Зөө. Том далай.
1: За тэгвэл дэлхийн хамгийн гүн цэг хаана байдаг вэ?
3: Гүнцэг.
0: Марианы хонхор. Марианы хонхор. Гүн 10,935 метр гэдэг те. За тэгвэл дэлхийн хамгийн том элсэн цөл ямар цөл вэ? Элсэн цөл шүү.
3: Хамгийн том.
1: Хоёрын газар зүйдээр орсон да.
0: Элсэн цөл шүү гэж.
3: Аа нөгөө Америктэй адилхан гэдэгсэн
0: юм. Тийм Америк нэг цусын газар
1: нутгтай.
0: Тийм.
1: Тийм.
0: 9.2 сая км. Зөв.
1: Зөв штэ. Нэргүйчтэй. Ялагч
0: баярлалаа. Баярлалаа. Зөө э явлаа. Та ч хичээлдээсээ бүрэн суучээ.
3: За баярлалаа. Өдрийнхээ амралтын өдөр.
0: Тийм амралтын өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй.
3: Амралтын өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа.
0: За баярлалаа. За гэх мэтчлэн ингээд онц сурагчид одоо шил ширээд шил шилээ даран орж ирсээр байна. За 7777-3883 7777-8830 дугаарууд нэлттэй байна. 99 тик тиктэй дугаар албагдлоо. 99 тик тик байна уу?
4: Өглөөний мэнд төргий сайхан амарсан уу их байна
0: уу? Яа, цоглог юм байна.
1: Өглөөний мэндээ та сайхан амарсан уу?
4: Сайхан амарсан уу?
1: Сайхан амарлаа. За ихний асуултыг асууя. Монгол үндэсний хөгжмийн сүнслэг чанарыг дэлхийн түвшинд хүргэсэн гэдэг Монгол аялгау симпон хэний бүтээл хэсэн бэ?
4: Чамхан маруугаа Монгол аялгау.
1: Зөвшөлтэй.
0: Улаас хөдөлмөрийн Баатар төрийн шагналын хөгжмийн зохиолч Жансан Доро. За тэгвэл тамаггүй төрж үжгийг 2023 онд Лондонд хэн тавьсан бэлээ? Найруулагч нь
4: Баатар Хэрэв.
0: Хэрэвгийн Баатар.
1: Зөвшөлтэй.
0: За тэгвэл Битлэс хамтлаг маань хэдэн онд тарсан бэлээ?
4: 1970.
1: Йоо, зөв зөв зөв. За баяр үргээ ялагч үлчлээ.
5: Бүх юм цэвжинд.
4: Баярлалаа.
5: За амралтын өдөр сайхан өнгөрүүлээрэй хөө.
4: Сайхан өнгөрүүлээрэй. Баярлалаа. Баярлалаа.
5: Аа баярлалаа.
1: За.
5: За дараагийн манд 91 тэг та юу сан ташраараа ялагч болж шүү те.
1: Хийж штэ.
5: 91 тэг та байна уу?
4: Ароо хөө.
5: За. Өглөө нэмэндэ.
1: Өглөө нэмэндэ хий холбогдж яваа мбэ.
5: Төрөө. Спикерээр ярьж ин да те төрөө.
1: Гүүгүүгүү.
5: Пүн пүн гэсэн л юм байна.
4: Ой, утсанда наарсан гэн.
5: Наашир, наашир, наарч, наарч. За, амжилт үс эхний асуулт. Монгол нутагт оршиж байсан төрөг улсын хамгийн алдартай хөшөө дурсгал юу гэсэн бэлээ? Хана сохо. Өчигдөрхөн асуусан шүү дээ.
1: За, Монгол нутагт оршиж байсан төрөг улсын хамгийн алдартай хөшөө дурсгал аль нь вэ? Нэрлэрээ.
4: Хөшөө
5: дурсгал.
1: Цаг явсан.
4: Монгол улсад аа.
1: Эмэ.
4: Өчтөргөө сонсч байгаа юм шиг. Өчтөрөд оролцох гэж байгаа шүү.
5: Өчтөр өчтрийг асуусан тий?
1: Тий, өчтөр асуусан.
5: Тий, тий, өчтөр асуусан. Монгол гэсэн сэдвээр дээр явсан шүү дээ. Хин хариулсан бүр инх бол тань.
4: Хөшөө наа мэд, хөшөө наа мэд гэдэг юм уу тий?
5: Ямар хөшөө байдаг вэ л гээд байгаа. Ямар нэртэй хөшөө вэ? За хаанад гэн хэлсэн ч болно дөө болохгүй болоо. Эе, юу
4: хийж баруун тийш яасан санаа.
5: За цаг дууссан. 3
1: 2
5: 1 хөлбөрөө.
1: Муштэй. Арханга.
5: Юу
1: арханга? Арханга гэдэг ямар хөшөө хэлээ?
5: Байшлаар нь шууд авчих юм уу?
4: Тэгээ арханга гэдэг гэсэн шүү дээ.
5: За за завчих юм уу? За зулаа л мэд.
1: За за авъя да авъя. Арханга байдаг нөгөө тайдмын хөшөө шүү дээ. Гэрэлт хөшөө. Билэг хааны
5: дуусах.
4: Зулаа
5: багш их зөөлөн байна. Өнөөдөр.
4: Аа зулаа багш та баярлалаа. Өнөөдөр амгч зөөлөн байга.

0: үн тэр алан болж байгаа шээ.
1: Түрэха би тэнд нэг арга зааж өгье түрэха. Яаж хурдан холбогдох вэ? Та өглөөнөөс хойш дасралтгүй залгаад лээ.
0: Муухай арга. Бамд боо гараа удаа залгаад байгаа. Юу вэ?
2: Харин тэ ер нь их их гурван дуудлаган тэр зэрэг ирж байгаа шүү. За баярлалаа хөө.
1: Удаа тас залгаад байгаа
0: шүү. За. Өдрийг хамгийн.
1: За баярлалаа.
2: За дараагийн хүмүүс 8828-д дугаар авлаа. 8828.